0: Mama so me na se se wo wan ti ni kura. O nyame de ku.
1: O kura ni ni me na wa na nte wo nko.